0: Diniha
1: Kayfine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: Kayfine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han Kayfine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon